0: فضا فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے، قادر غلام مصطفیٰ اور مرتضیٰ غلام مصطفیٰ کی آوازیں، شوکت علی نے اسے لکھا، اے آر رحمان کا سنگیت۔
1: روپہلے پردے کی جگمگاتی دنیا کے ابھینے کی سادگی اور سمویدنا سے سجی ایک بے مثال جوڑی، یشپال شرما اور پرتیبھا شرما۔
2: یشپال جی کی ایک بہت اچھی نیچر ہے کہ مطلب فرگیو کر دیتے ہیں چیزوں کو۔
1: سنیے ان کے جیون، سنگھرش، ابھینے اور انکہے قصوں کی دلچسپ داستان۔
3: میں اگلے دن آشوتوش گواری کر سے ملنے گیا، انہوں نے گھوم گھوم کر کے 3.5-4 hours صرف سٹوری سنائی مجھے۔ رول جب میں سن رہا تھا تو مجھے لگا یار یہ جو لاکھا کا رول ہے نا، یہ سب سے بڑھیا رول، نیگیٹو ہے، پیار کرتا ہے، جلتا ہے، پھر چینج ہو جاتا ہے، سب سدھر جاتا ہے، پھر میچ جتواتا ہے، تو مطلب کافی ویریشن تھی۔
1: سیلولوئڈ کے ستارے 18 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
3: کہ ہم تم چوری سے بندھے ایک ڈوری سے، جئیو کہاں سے حضور۔
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

خدا گواہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا الکا یاگنک اور محمد عزیز کی آوازیں، آنند بخشی کے بول، لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت۔ وقت ہے ایک چھوٹے سے انترال کا۔